da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Ožreli je pašini kavaz, što pobježe pašina robinja, što suzela dva tovara blaga, što ukrade sahat iz njedara, što odvede atal iz ahara, što povede muju haznadara.

Izgradnje kružnog toka, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta M1-8 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu dok se putnička usmjeravaju na alternativni pravac. Na graničnim prelazima putnička vozila ovoga jutra čekaju intervalu od 10 do 30 minuta. Svima koji putuju, ekipa subotnjeg jutra želi sretan i siguran put. Temperatura u Gradačcu 15 stepeni Celzijusa ovog subotnjeg jutra. Ono što svakako treba istaći jeste da je vrijeme umjereno do pretežno oblačno. Slaba kiša u ovim trenucima prisutna u centralnim i zapadnim dijelovima Bosne, a meteorolozi su za nastavak dana uglavnom najavili moguće padavine, lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom ponegdje. Današnje najviše temperature u intervalu od 20 do 22 stepena, sutra još malo svježije od 16 do 21 stepen. Sutra poslije podne najavljena stabilizacija vremena. I toliko za sada od servisnih informacija. Naravno, dešavanja pratimo pažljivo u nastavku dana i o tome izvještavamo u našem subotnjem jutru, ali naravno i tokom druženja u magazinu, odnosno kolažu subotom Radija Gradačac nakon 10 sati. Od 9 će nam se pridružiti učenici gimnazije Mustafa Novalić Gradačac. Doznaćemo najnovije teme i informacije koje se tiču atmosfere u ovoj srednjoj školi u Gradačcu u još jednoj školskoj godini.

0: emotivan način podijelila svoje mišljenje i stavove o značenju ovog datuma. Nakon zvaničnog dijela programa, ostatak dana bio je rezervisan za druženje i zajedničko vrijeme. Posjetili su Bingo City centar gdje su zajedno ručali, opustili se i proveli lijepo vrijeme van školskih klupa. Sve u svemu, bio je ovo lijepo organizovan i ispunjen dan, tokom kojeg su imali priliku naučiti nešto novo, ali i družiti se i stvoriti lijepe uspomene.
1: Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine obilježava se 15. aprila u znak sjećanja na osnivanje Armije Republike Bosne i Hercegovine 1992. godine. U jednom od najtežih perioda u novijoj historiji Bosne i Hercegovine, armija formirana je sa ciljem organizovanja odbrane zemlje i njenog stanovništva, a tokom ratnih godina prošla je kroz brojne izazove i teške trenutke. Kroz svoju historiju, Armija Republika Bosne i Hercegovine predstavila je jedan od ključnih faktora u odbrani Bosne i Hercegovine. Ovaj datum ujedno je prilika da se govori o historijskim događajima tog perioda, ali i da se oda počast svim pripadnicima armije koji su učestvovali u odbrani naše zemlje.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinški blok Radija Gradačac. Vikend akcija u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limonada 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kg 11,95, kafa Minas 500 grama 9,95 konvertibilnih maraka. Tržni centar Deluxe Euro Profi, ulica Sarajevska. Vikend akcija od 8. do 10. oktobra 2026. 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri, Gradačac, 062-365-240.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama noćni program Radija Gradačac.
1: Kombinezon mi je kopčasti, šarav cigero kasti, moram

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.